Shit!

I? Hoćeš da nam bude lijepo? Skini čizme. Ugasi cigaretu da se ne zapalimo. Slijedi.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

se svako kao zero den. Radio student, čini se, stani, radio.

Slušajte Radio Student na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 100,5 megaherca.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, grobnica i fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
2: Slušajte Radio Estudiantes.
3: Radio Studenti super.
4: Što?
3: Šta? Šta nije?
4: Radio
3: Studenti stvarno najbolji.
4: Radio Student.
3: Radio Student.

Slušajte Radio Student na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100,5.

Radio Student na 100,5 MHz.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

Violento porque ante tal buena hermosura, belleza.

0: Dobar dan, ja sam Domagoj Novokmet, a ovo su Ideje HR u kojima se danas ponovno bavimo Donaldom Trumpom, njegovim potezima na domaćem i međunarodnom terenu, ali i posljedicama koje zbog toga trpimo svi. Naš je gost, profesor Kurelić sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.
1: Veze koje se otvaraju s Epstein failova mogli bi utjecati na budućnost čovječanstva. Trump nije u jednoj nanosekundi opterećen šta je to dark enlightenment, accelerationism ili ovo, i da mu neko dođe da bi zaspao u trećoj minuti, da mu neko ide objašnjavati. Nuklearno oružje kao forma zastrašivanja je gotovo, sljedeće zastrašivanje je zastrašivanje artificijalnom inteligencijom i mi imamo utrku artificijalnoj inteligenciji. Povratka na taj poredak nema, ali taj poredak je bio dubinski problematičan i disfunkcionalan i dopuštao je genocid.
0: Oteo je venecuelanskog predsjednika, napao je Iran, prijeti Kubi koječime, u isto vrijeme kod kuće vuče poteze koji su na rubu ili možda i preko ruba onoga što bi trebalo biti prihvatljivo u suvremenim demokracijama. On je Donald Trump, a o njegovim potezima razgovaramo danas u Idejama HR. Podsjećam vas na samom početku, pretplatite se na naše YouTube i Spotify kanale, tako ćete nas najjednostavnije pronaći. Naš je gost profesor Kurelić sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Dobar vam dan, dobro nam došli. Svaki puta kad razgovaramo o Trumpu, razgovaramo kao da je dotaknuto neko dno. A onda kad se sljedeći put nađemo oko iste teme, shvatimo, čini mi se da je dno ipak dublje nego što smo mislili. Možemo li uopće pretpostaviti što će biti Trumpova ostavština?
1: Možemo pretpostaviti sigurno, ali vrlo vjerojatno nećemo pogoditi. Ja sam promašio što se tiče Donalda Trumpa od dana njegovog prvog izbora. Jer sam prognozirao i to javno na televiziji na noć izbora da će Hillary Clinton dobiti izbore. Prema tome, tad sam se zabunio. I dakle, sigurno sad neću ni pokušati ni prognozirati što bi se sve moglo dogoditi do kraja ovog mandata, ali da će se događati dramatične stvari, to je izvjesno. I da će to što će se događati promijeniti Ameriku zauvijek. Dakle, on će biti zapamćen kao jedan od najvažnijih predsjednika u suvremenoj američkoj povijesti, kako god, bez obzira da li ga volili ili mrzili.
0: To najvažnije ne znači nužno da je to pohvala, je li tako?
1: Ne, ali the most consequential bi bilo na engleskom. Dakle, one čije djelovanje imalo najdramatičnije posljedice.
0: A ako bismo morali grupirati te posljedice, čini mi se da možemo proći kroz njih. Za početak, posljedice na američko društvo kao takvo.
1: Vaša pitanja bi me mogla odvesti u obranu Trumpa, ali ajmo ovako. Trump je postao predsjednik 2016. prvi put, jer tako, ako se ne varam. Postao je predsjednik zbog toga što mu je protukandidatkinja bila Hillary Clinton. Da su demokrati tada 2016. imali bolje kandidata, imali su ga, samo ga nisu htjeli. To je bio Bernie Sanders, koji još danas nije potpuno ishlapio. Pazite, 2016. je sigurno bio sposoban za predsjednika. Cijela stvar izgledala bi možda drukčije na izborima, jer ova cijela priča sa globalizacijskim posljedicama za radničku klasu, kritika onog što moja bivša profesorica zove progresiv neoliberalizam, dakle ovih identitetskih politika koje su postale dominantne u ideologiji demokratske stranke u tom trenutku i sve. To bi se sve procesuiralo na drugačiji način. Prema tome, Trump je pobjedio zbog toga što je već 2016. Amerika bila u prilično lošem stanju. I da nije bila 2016. u prilično lošem stanju, on ne bi prvi put pobjedio uopće.
0: Je li on proizvod polarizacije ili je polarizacija posljedica Trumpa? Ili je to začarani krug?
1: On je proizvod posljedica jednog projekta koji je američkog projekta uspostave međunarodnog poretka koji je naštiman po njima. Dakle, te američke hegemonije koja je išla iz post 1989. post 1991. I taj projekt je izgledao prilično solidno. Dakle, taj tip hegemonije je izgledao solidno, ali ima posljedice za samu Ameriku. I on je, dakle, proizašao iz tih poteškoća. ali ne mislim, dakle problemi se postali ranije, ali sam kada je došao na vlast, došao je sa vrlo specifičnim stilom koji je onda bio dodatno polarizirajući, tako da.
0: Kad ste rekli da će se, da će promijeniti ili da je promijenio Ameriku, je li ju promijenio neupitno na gore?
1: Iz moje perspektive promijenio ju je na gore. Ali mene ne brine samo Amerika. Dakle, Amerika je takva kakva je. Ono što mene više brine je da je promijenio odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Europskoj uniji, koji je bio potpuno drugačiji prije nego što je on došao na vlast. I onda je dva projekta koje se mene, naravno i nas, izravno tiču, potpuno destabilizirao. Jedan je bio sigurnosni projekt koji ide preko NATO-a, u koji više niko živ ne vjeruje sa nekom izvjesnošću. A drugi je napad na projekte Europske unije. Kako se Hrvatska povijesno odlučila da svoje blagostanje realizira u okviru Europske unije, dakle da ekonomiju ovo sve uskladi sa europskim tržištem i da uđe u taj veliki projekt kontinentalni, i svoju sigurnost sa transatlantskom integracijom NATO, onda je destabilizacija ta dva projekta ono što je mene naravno najviše brinulo kao politologa koji živi u Hrvatskoj. Ali da vam odgovorim, da ne izbjegnem ovaj prvi dio, ja sam živio u Americi, dakle imam neko poistovjećenje i sa Amerikom. On je u Americi, ali to nije samo njegova zasluga, on je zašiljio jedan tip kulturnog rata, u stvari iskoristio je kulturni rat koji je već postojao, dakle da budem još pošteniji, dakle kulturnu revoluciju koju je identitetska ljevica gurala i onda kulturnu kontrarevoluciju koju je iskoristila republikanska stranka. I nju je doveo do te razine da ja najozbiljnije mislim da obje krajnosti u tom ideološkom sukobu su neliberalne i neliberalno-demokratske.
0: Pritom, u tom njegovom šiljenju, ako tako mogu nastaviti, jedna od prvih žrtava, meni se čini kao promatraču, je republikanska stranka kao takva.
1: Opet, demokrati su izgubili zato što nisu imali hrabrosti ići sa kandidatom koji bi bio zanimljiviji, drukčiji, ljeviji i tako dalje. Dakle, demokratska nomenklatura se odlučila za Hillary Clinton i uvelike doprinijela svom porazu. Što se tiče republikanske nomenklature, ona nije bila oduševljena sa Donaldom Trumpom. Dakle, cijela ta dinamika je bila da ga nisu podržavali ti Never Trumper. J.D. Vance je bio Never Trumper. Dakle, ni slučajno ga nisu željeli. I onda kada je došao na vlast, uspio je preuzeti stranku. Ali ako se sjećate prvog mandata, u prvom mandatu on uopće nije imao svoje ljude.
0: Bili su odrasli u sobi, neko
1: bi rekao. Bilo je svakakvih ljudi, bilo je strašno puno generala. Kelly je bio unutra, Mattis je bio unutra, McMaster i ono. Dakle, stavljali su generale oko njega, onda Pompeja, duboku državu i ovo. Dakle, nekako su ga pokušavali kontrolirati, ali to nije bila njegova administracija nikako. To je još uvijek bila republikanska administracija. I onda je uspio i zato, mislim, tehnički gledano, mislim, niko neće moći reći da on nije strašno uspješan političar. Jer on je uspio preuzeti tu stranku, gotovo čitavu. Onda je izgubio izbore, velikim dijelom zbog korone. Da nije bilo korone, on imao dva mandata za reda. Prema tome dobio bi mandat, sve ovo što je radio, na čem se ljudi zagražaju, sve to ne bi bilo tako dramatično. I on bi dobio druge izbore bez greške. Onda ga je, dakle, korona uništila. Nakon korone dolazi Biden, koji se nije proslavio sa svojim mandatom, dakle, demokratska stranka. I on u periodu, dakle, dok ga demokrati ne uspiju procesuirati za stvari za koje su mogli, dakle, oni tamo ga tjeraju nešto, za Stormy Daniels u New Yorku i tu je čak nešto i osuđen. Ali za ključne stvari, pazite, za pokušaj da ukrade izbore u Georgiji. Jer taj case uopće krenuo. Razumijete? Dakle, ne uspiju ga u 4 godine isprocesuirati za stvari za koje su problematične. I u jednom trenutku toga ćete se isto sjetiti. Republikanci ponovno dižu ruke od njega, nomenklatura, i idu sa Ron DeSantisom, koga Donald Trump pomete prije drugih izbora, bez ikakvih poteškoća. Prema tome, republikanska stranka mu je dva puta okrenula leđa i on se dva puta uspio vratiti i na kraju ih više manje progutati. Prema tome, ne treba naročito žaliti za tom strankom. A ne treba žaliti ni za demokratima. Prema tome, Amerika se nalazi u prilično jadnoj situaciji politički. Ima dvopartijski sustav sa dvije prilično jadne partije. Jednu je preuzeo Donald Trump, a druga, ako gledate sad što se događa u Americi, druga, bez obzira koliko Trump pada, dakle, on ima izrazitu nepopularnost, rat u Iranu nikoga nije oduševio, dakle, poteze koje vuče, Venezuela ne znaju šta bi s tim, ajde, bilo je uspješno, ali je sumnjivo, i tako dalje. A da ne govorim posljedice rata u Iranu, dizanje cijene benzina i ovo sve. Prema tome, njegovi glasači su nezadovoljni s njim. Independenci, nezavisni glasači su nezavisni s njim. Jedini ko direktno ne profitira sa popularnošću je demokratska stranka. Dakle, niko ne misli da je demokratska stranka super, da demokratska stranka ima odlične pozicije, da se demokratska stranka krasno postavila prema Gazi, Palestini, Board of Peace-u, ratu u Iranu i ovo sve, nego imaju default, s obzirom imaju dvopartijski sustav, za ovoga ne možemo, dakle, moramo glasati za njih. Prema tome, pogledajte, da li imate super kandidate neke koje ste se pojavili sve. Prema tome, jedina osoba, jedino lice demokratske stranke koje neku pažnju pobudilo je u stvari Zoran Mamdani u New Yorku kao gradonačelnik. Ovo sve drugo, Gavin Newsom, jedan dan kaže jedno, drugi dan kaže drugo. Jednom kaže o Gazi, jedno, drugi put kaže.
0: Da li to znači da smo mi možda sada u sljedećem izbornom ciklusu SAD-u prvi puta nakon dugo vremena u situaciji gdje bi uopće netko treći mogao profitirati?
1: Kada bi ga bilo i onda je...
0: Stigne li se pojaviti još?
1: Do 28. Vidit ćemo, vjerojatno, to su sad stvarno dugoročna pitanja. Da li će neko iskočiti možda i kod demokrata koji će biti druga? Jer mislim, ko je živ očekivao? Pazite, 2016. kad se pojavio Trump, niko živ ga nije shvaćao ozbiljno, kao što se sjeća. Da. A onda kad je krenuo, ja moram priznati da sam ja uživao. Ja sam čekao da idu one debate njihove izlučne i da napadne Little Marko, ovoga, onoga. On je tamo ih je demontirao. To je bio pravi užitak u stvari gledati. Kako jednog onda Busha, mislim, to je strašno što im je radio. Tako da, možda se pojavi kandidat, demokratski kandidat, koji bude na nešto ličio. Što se tiče samog nezavisnog kandidata, da bi independent dobio, ja ne vjerujem u sustav ovako kako je postavljeno američkom. Ali, samo kao digresija, s obzirom da pričamo o Trumpu, ne pričamo o sudbini liberalne demokracije. Imate drugi čuveni dvopartijski sustav. To je sustav Velike Britanije, kom će se sad dogoditi na sljedećim izborima. Da se može dogoditi da Labour potpuno krahira zbog Keir Starmer i sve što se njemu događa. Torijevci su već krahirali i da Torijevce potpuno razvali Nigel Farage reform, a zeleni i ova nova ljevica da ukradu dobar dio glasova, osim da će im jedan uzeti reform, Labouru, i da vam se dvije temeljne stožerne partije dvopartijskog sustava uruše. U Americi ni blizu ništa tako se ne događa, jer nemate igrače i organizirani politički život koji je on kraj bazičnog dvopartijskog sustava.
0: Što se tiče načina na koje je preuzeo Trump republikanca, ili možda bi mogao reći na razvalinama republikanaca, iznikao MAGA pokret, koliko on može bez Trumpa, koliko se on ne preklapa sa Trumpom, to je dojam koji žele ostaviti oni koji zbog raznih Trumpovih poteza u zadnje vrijeme mu okreću leđa. Bilo da je riječ o Marjorie Taylor ili o Tuckeru ili bilo kome od takvih igrača.
1: Ovako, spektar je prilično velik i ja ih iz najrazličitijih razloga pratim sve od reda. Dakle, spomenuli ste prvi Marjorie Taylor Greene. Marjorie Taylor Greene je dakle istjerana iz House of Representatives, dakle iz predstavničkog doma, od Trumpa izravno. I razlog njihove konfrontacije su Epstein falsi. koja je apsolutno nemoguće podcijeniti. Dakle, to je stvar koja je politički nuklearna bomba, ali nije samo zbog ovih svih konspiracijskih teorija, opsjednutosti dijelova stanovništva konspiracijom, pedofilijom kao permanentno u fokusu desnih teorija konspiracije svega. Nego zato što je Epstein, uz Epsteina se sad vezuje fenomen koji nazivaju svi od reda ljevice, desnica, Epstein klas. Dakle, Epstein je puno više od mjesta razvratna. On je mjesto sjecišta najrazličitijih interesa, obavještajnih službi, kapitala i usput i razvrata. I Marjorie Taylor Greene je, s obzirom da je bilo obećano da će Epstein Filesa izaći van, je kada je postalo jasno da objava Filesa, koji uzgled bude rečeno Biden nije htio taknuti štapom dok je bio na vlasti. E, i postoje dobri razlozi zbog čega nije. Donald Trump je odlučio isto kao i Biden da je to potencijalno fatalno. Za njega možda i ne toliko, iako on se spominje tamo tisućama puta, koliko za druge izrazito krupne igrače koji se nalaze oko njega i pokušaju cijelu stvar blokirati. I još uvijek je blokirano. Pam Bundy je dobila otkaz, koliko znamo. A ona je isto blokirala zubima i noktima.
0: Nije blokirala dovoljno.
1: Da, vjerojatno nije blokirala. Prema tome, sa tim Epstein filesima su vezane stvari koje su gotovo nevjerojatne. Na ovo vaše pitanje, na koji način utječe na budućnost čovječanstva, veze koje se otvaraju s Epstein filesima mogli bi utjecati na budućnost čovječanstva. Dakle, tako je počelo. Dakle, Epstein files je jedan od
0: razloga raskola.
1: Drugi ključni element raskola je Izrael. Dakle, diskusija koja se vodi je u stvari diskusija o tome da li je make America great again ili je make Israel great again. I kad gledate cijelu listu igrača koji su se odvojili od mage, Candace Owens, dakle sada najuspješnija blogerica na planeti Zemlji, ona se odvaja od Shapira. Odvaja se od Shapira jer Shapiro je tjera da radi proizraelske komentare i ona kaže ja ne mogu podržati genocid i njena formulacija rađe ću sebi otpiliti stopalo nego podržavati genocidnu državu. Ona odlazi i napravi, pojačaju se karijera, Shapiro propada. Dakle, to je prva igračica. Drugi dečko koga ja najviše pratim je mali Nick Fuentes iz Chicaga. I mali Nick Fuentes je beskrajno elokventan. Kad gledate strogo gledano šta su njegove pozicije, on je white nationalist sigurno i najbliže gledano rasizmu i fašizmu što možeš u spektru. Ali kad ga slušaš kad govori, jedan dio ljudi misli da je agent, da je provokator, da ne vjeruje u sve to što govori. Ja ne mogu ulaziti u to što on vjeruje, što ne vjeruje, ali gledano koje su njegove ideološke pozicije, on vam je bio u Charlottesville. Dakle, čuvenom incidentu za koji je Trump, gdje su se desničari okupili, da je bilo sukoba Antife, radikalne desnice i ovoga, gdje je Trump rekao da je bilo dobrih ljudi i na jednoj i na drugoj strani. Dakle, mali Fuentes je jedan od najžešćih mladića koji se nalaze u Charlottesville. Glavna geslo Charlottesville s desne strane, glavna parola Charlottesville je bila "The Jews will not replace us." Dakle, židovi nas neće zamijeniti. Dakle, to je ovaj replacement theory, da je postoji globalna konspiracija da se zamijeni stanovništvo.
0: Pritom svako bira ko je taj koji ga navodno ugrožava u zamjeni.
1: Da. Dakle, the Jews will not replace us. Prema tome, kad gledate malog Fuentesa, on ide, američka država je postala židovska država i židovski lobi. To je najbliže, ako hoćete upotrebljavati reći antisemitizam, jer on ne radi distinkciju koju jedan dio ljudi radi da kritiziraju Netanyahuov režim, ali nemaju priče koje...
0: On se ne pokušavaju to prilijepiti kao etiketu cijelom narodu.
1: Da. Dakle, Nick Fuentes je najbliži antisemitizmu u strogom. I on bi bio najžešće desno. A onda vam je Megyn Kelly od ovih igrača koji su velike TV personalities, I unutra vam je, naravno, odmah ste ga spomenuli jer on najveća zvijezda je Tucker Carlson. Tucker Carlson je isto, ali on je protiv, on je protiv izraelskog lobija. Dakle, ova priča da je Donald Trump u stvari kupljen od izraelskog lobija i da vuče poteze koji nisu u interesu Sjedinjenih Američkih Država. Prema tome, diskusija, dvije su stožera raskola u magiji. Prvi je Epstein, neobjavljivanje Epstein Filesa, a drugi je da je Izrael u stvari dominira. Interesi Izraela dominiraju američkom politikom.
0: Biste li se usudili spekulirati o budućnosti onda MAGA pokreta? Je li to raskol na dvije frakcije? Može li MAGA uopće opstati nakon Trumpa, odnosno bez Trumpa? Treba li je Trump uopće još?
1: Do sad se pokazalo da je Trump MAGA. Jer kad gledate što se dogodilo sa glasačkim tijelom, ovo ocijepljenje komesara, online komesara, dakle ovih velikih političkih influencera, Candice, Fuentes, Tucker i ovo društvo. Dakle, njih prati 2 miliona ljudi, 3 miliona ljudi, 5 miliona ljudi. Dakle, izgleda kao da su strašno važni. Ali kad gledate koji postotak MAGA podržava rat u Iranu i postotak i dalje ogroman u odnosu na ostatak stanovništva i uvijek jače nego ostatak republikanske stranke. Prema tome, Trump, bez obzira što nije objavio Epstein Files, nije izgubio podršku MAGA. I bez obzira što je u ratu, koji je potpuno suprotan onom što je pričao u kampanji, dakle, jedan od razloga zašto su ljudi glasali je da se odbaci politika niokona, režim change, interveniranje u strane države, širenje demokracije.
0: Da se vratimo Monroe.
1: I svojih čuda. Da. Monroe sa two corollaries, sa dva dodatka Monroe, dakle, Don Rowe, da idemo na Don.
0: Moram reći, kad sam prvi put čuo da je netko napisao Don Rowe, mislio sam da je tipfeler ili neznanje. Nisam vjerovao da bi bio spreman ići toliko daleko, ali nakon toga je počeo mijenjati imena muzejima, pa onda što ne bi doktrinu nazvao sam po sebi.
1: Ovdje ima puno više opravdanja. Don Rowe doktrina se razlikuje od Theodore Rooseveltovog iz dodatka Monroe doktrine. Dakle, Monroe doktrina, već kad se pomenuli samo tri rečenice, kad ste povukli Monroe doktrinu. Dakle, Monroe doktrina je doktrina 19. stoljeća. I u 19. stoljeću Monroe kaže, ono, evropske imperialne sile, držite se Afrike i Azije, nemojte nam se petljati u Venezuelu, Južnu Ameriku i ovo sve. Dakle, to je jedna defanzivna pozicija Amerike da mu velike sile ne dolaze blizu u dvorište. I ona je stvarno limitiranog dosega i nije ultra imperialistička. Dakle, Theodore Roosevelt 1904. dakle, pola stoljeća i kusur kasnije, dakle, radi dodatak izvedenicu Monroe doktrine gdje određuje Južnu Ameriku kao područje izravnog interesa u kojem Amerika ima pravo i mogućnost da se petlja, uzima resurse, utječe na političke režime, sve. Nakon toga, Franklin Roosevelt mijenja poziciju iz Theodora Roosevelta, dakle, koji je taj Rooseveltov dodatak, i govori o nemiješanju. Potom, Amerikanci ponovno se vraćaju za vrijeme hladnog rata na poziciju miješanja, imaju brojne pučeve, najdramatičniji u Čile, u rušenje Allende, sve koje je čisto, dakle, američko interveniranje. Ali to je jedan od brojnih. Trump se sad, dakle, vraća na liniju koja ide od Theodora Roosevelta 1904. i hladnog rata i još je dodatno, dakle, zaoštrava. Dakle, Donroe doktrina je nastavak imperializacije Monroe doktrine.
0: Vratit ćemo se još na vanjsku politiku, ali samo da završimo ovaj segment vezan za političku situaciju u samim Sjedinjenim Američkim Državama. MAGA kao jedan dio nasljeđa sigurno koji će ostati iza Trumpa. Međutim, postoji jedan drugi dio nasljeđa koji možda puno više plaši ljude koji razmišljaju o budućnosti liberalne demokracije, a to je utjecaj ovih tehnomilijardera koje neki analitičari već sada nazivaju tehnofašistima. Ekipa iz Palantira je objavila manifest koji je šokirao svijet. Jesmo li u situaciji u kojoj moć nad informacijama, nad informiranjem ljudi je koncentrirana u rukama šačice politički neobrazovanih likova koji ne drže puno do demokracije?
1: Pet pitanja čujem.
0: Tako je.
1: Najmanje. Jednu stvar odmah da vam, da se malo suprotstavim, ali samo zbog dinamike razgovora. Rekli ste politički neobrazovani. Je li Donald Trump bio politički naročito obrazovan 2016? Dobio je izbore, pomeo je nomenklaturu svoje stranke, pobjedio je Hillary Clinton, nije pomeo, ali je pobjedio, i poslije vladu Amerikom i onda se ponovno vratio na vlast. Ajmo vidjeti ko su igrači. Politički gledano, vi postavljate pitanje misleći prvenstveno na Alexa Karpa, Peter Thiela, dakle Palantir.
0: Ja bih čak od njega počeo.
1: Dakle, njih dvojce, Ilona Maska i Zuckerberga. Dakle, svog društva koje je bilo u prvom redu na drugoj inauguraciji Trumpa. Dakle, bili su obitelj i tek.
0: Ti dečki.
1: Da, i tek. Dakle, to je pozicija. Ali ja se bavim političkom filozofijom prvenstveno. Dakle, ovo što vam odgovaram na ova pitanja je nešto što kao pismeni politolog vam mogu odgovarati na pitanja. Dakle, imam kompetencije da mogu pratiti što se događa. Ali bavim se uže filozofijom. I u srcu te nove ideologije je u stvari ideja Dark Enlightenment, dakle tamnog prosvjetiteljstva. I iza ideje tamnog prosvjetiteljstva je nekoliko ljudi, od kojih je jedan, Nick Land, ozbiljan filozof, koji je predavao u Engleskoj, poznavao je odlično filozofiju. Jedan dio njegove filozofije ide iz Anti-Edipusa, Deleuzovog, ide iz Lyotara i tako dalje. Dakle, jedan ozbiljni igrač koji ima problema sa prosvjetiteljstvom, što će biti strašno važno i vratit ću vam se, bit će izravno odgovor na vaše pitanje, i ima problema s demokracijom. On je otišao u Kinu, ne znam da li još uvijek u Kini. On je otišao u Kinu, neko vrijeme je živio u Šangaju i rekao je da u stvari potpuni civilizacijski trijumf je kombinacija kineskog komunizma i tehnološke civilizacije. Ja sam bio u Kini prije Božića i mogu vam reći da razumijem njegovu fascinaciju. Kina je senzacionalna. I uspjela je pomiriti nedemokratski poredak, neliberalni poredak, komunističku partiju i planetarni kapitalizam i znanstveno-tehnički progres. I dakle, promišljeno i kompetentno Nick Land kaže ovo je budućnost u stvari. Kina je budućnost. Drugi čovjek vam je Curtis Yarwin. Nije studirao filozofiju nikad, za razliku od ovog koji je pravi filozof. Načito se filozofije, nešto je shvatio, nešto nije shvatio. Načisto se politologije, nešto je pohvatio, nešto nije pohvatio. Ali on se nastavlja na ideju da je nešto problematično sa prosvjetiteljstvom. A to što je problematično sa prosvjetiteljstvom je da se svi rađaju slobodni i jednaki. Onda ide univerzalizam ljudskih prava, na koji se kasnije dovezuje još jedna stvar koja posebno smeta Palantiru, a to je tretman različitih kultura kao da su jednake. Koji nije izvedenica ovog prvog, da se razumijemo, ali dolazi u bloku. Dakle, Yarwin ima problema sa jednakošću kultura, Yarwin ima problema sa univerzalnim ljudskim pravima i fundamentalno ima problema sa liberalnom demokracijom. Prema tome, ono što on predlaže, pogotovo u zadnjim tekstovima, je na koji bi način liberalna demokracija demokratski mogla preći u neku formu monarhijske vladavine gdje bi Trump ili neko takav bio na čelu. To je jako važno jer ove različite ideje će se sklapati u još neharmoničnu ideologiju koja bi bila iza ovog što vi mene pitate. Dakle, Nick Land ozbiljan, Yarwin fulirant. I sad dolazimo na dva čovjeka koji su studirali filozofiju. Jedan se zove Alex Karp. On je doktorirao u Njemačkoj. i napisao je doktorsku disertaciju na njemačkom. Njemu je rekla njegova mentorica da ne mora pisati na njemačkom, da može pisati na engleskom. Ali on je rekao, da, ali ja želim da sam toliko kompetentan na njemačkom da mogu napisati doktorsku disertaciju objaviti na njemačkom. Pazite, to nisu formulacije balvana. Vidio sam samo naslov njegove disertacije i u disertaciji se pojavljuje Lebenswelt, koji je Husserlov termin svijet života. Ne znam o čemu mu je točno, ali iz nekih filozofije i kulturalnih studija mu je doktorska disertacija. Čitao sam Dugina juče, Duginov komentar na Palantir, na manifestu. I Duginu manifestu kaže ovo što vam ja sad kažem. Nemojte podcjenjivati Peter Thiela i Alexa Karpa, jer su jedan drugi filozofi. Peter Thiel je napisao tekst o Leo Straussu. Dakle, čovjek u University of Chicago, post-Heideggerian, i ovo se užasno važan za američki konzervativizam. Ja taj tekst, da vam odmah iskreno kažem, ja ga imam na laptopu, već 2 mjeseca nisam ga pročitao, dakle, doći ću valjda i trenutak da pročitam Thielov tekst o Leo Straussu, ali neću vam fulirati sada da sam ga pročitao. Dakle, napisao je tekst o Straussu, bazično je informiran o filozofiji, i to su ljudi, dakle, koji su sposobni apstraktno misliti. Još žive luđačkim životnim stilovima. Tako da vam je Epstein, recimo, u razgovoru sa Ehud Barakom, vidite kako je Epstein povezan sa svim, uključujući sa Peter Thielom. Epstein u razgovoru sa Ehud Barakom, koji sam vidio na Sky Newsu, prema tome, to su trake koje su već objavljene i svi znaju za njih. On kaže, stupi u kontakt, jer želi povezati izraelsku državu sa budućnošću. Stupi u kontakt sa Peter Thielom. Kaže, on ti je budući veliki igrač. Mislim da je drogiran stalno, jer stalno se ponaša iracionalno i skače. Ali on je ozbiljni igrač. I sad ovaj pravi bilješke Baraka razgovara, ono kao, drogira se i ovo se. I mislim da mu je preporučio istom razgovoru Andreessen. Dakle, to je ta ista ekipa. Venture capitalism i tech, AI, surveillance, budući surveillance. I ovo sve. Prema tome, ja ne bi nikoga od ovih, intelektualno, Jarvin me najmanje, ovo nisu veliki filozofi, ali ni ne glume da su veliki filozofi ovo dvojica.
0: Oni koriste
1: ali
0: znanje.
1: Ali pazite, oni su obrazovani 10 puta od prosječnog političara, da se mi razumijemo. Prema tome, i tu je Dugin u pravu, ne treba ih podcjenjivati. I ovo što se sad događa, dakle sad da vam pokušam, iako su to različiti, neću ulaziti ni u jedan filozofski izvod, ali nekoliko stvari se povezuje. Jedna je ideja oslobođenja tehnologije, najrazvijenije, cutting edge tehnologije, od kontrole države. Ona je povezana sa filozofskom idejom, teorijskom idejom akceleracije, dakle ubrzavanja progresa koji ide kroz tehnički razvoj i onda kroz to ubrzavanje, dakle, proizvodna snaga, da vam kažem starinskim rječnikom, marksističkim, proizvodna snaga razara sam proizvodni odnos na određeni način i razara čitavu nadgradnju. A nadgradnja je liberalna demokracija. Prema tome, ono što oni razmišljaju je da im ova forma vladavine u kojoj se zatiču Američka republika kao liberalna demokracija, da je ona u stvari ograničavajuća i da ju treba promijeniti. I sad su različiti savjeti. Da li idemo bliže prema Kini, jer Kina, pogledajte šta radi, kako je uspješna i funkcionalna, ili da idemo na neku varijantu autoritarnije Amerike, ili da idemo na to da sami mi postanemo ključni politički igrači. Prema tome, to su varijante kojim se vrte po glavi.
0: Čini mi se da u svakoj od tih varijanti je jedno zajedničko, sigurno, neupitno, a to je gubitak ovih univerzalnih ljudskih prava, odnosno podjarmljivanje većine.
1: Tu neke naročite dvojbe nema. Oni misle da je poredak ovako kako je postavljen, limitirajući za razvoj čovječa. Ne, da, njih naravno. Ali oni sebe doživljavaju, pazite, kao najrevolucionarniju silu ljudskog roda, a artificijalnu inteligenciju gotovo diviniziraju. Dakle, oslobađanje njihovog projekta da može slobodno zaživjeti i da može izvršiti civilizacijsku transformaciju. Dakle, to vam je odgovor koji ide puno onkraj ovo vašeg prvog pitanja na koji način će Trump utjecati. Jer ja mislim da Trump nije u jednoj nanosekundi opterećen šta je to dark enlightenment, accelerationism ili ovo, i da mu neko dođe da bi zaspao u trećoj minuti, da mu neko ide objašnjavati šta je accelerationism. Prema tome, to njega ni najmanje ne zanima. On želi da ga multimilijarderi podržavaju,
0: cijenu bilo čega.
1: Nalazi se, da, dakle, u među odnosu s njima. I...
0: Da li smatrate adekvatnom ovu kovanicu tehnofašizam, pretjeranom, nedovoljno preciznom?
1: Tehnofašizam, kažem vam, Dugin to zove tehnofašizam, to mu je tekst od prije par dana, jer ovo je zašlo prije par dana, jeli, i on je, u tekstu mu je tehnofašizam. A u tekstu od Peter Thielu je antikrist. Dakle, tekstu Peter Thielu, i pazite, Dugin koji ih je sve skupa slavio do prije godinu dana, mislim, dakle, oni su bili heroji uništavanja liberalizma. Nije znao da iza liberalizma može doći nešto što mu je još gore od liberalizma. Tako da sad njih tretira kao mega duboku državu. Dakle, oni koji su bili iza duboke države, dakle, dublji od duboke države. Dakle, duboka država bila CIA, FBI, ova čuda, ova obavještajne zajednica, a u stvari tek je bio iza, kao izvedenica koja, dakle, se uspjela osloboditi. On koristi tehnofašizam. Još nekoliko ljudi. Varoufakis govori o tehnofeudalizmu, ali mislim da i on rekao sad u zadnjem, nakon što je izašao manifesto, da i on isto rekao u jednom, jučer preključe, da on isto govori o tehnofašizmu. Meni riječ fašizam već jako dugo vremena ide na živce kao politologu.
0: Imamo li neku bolju kovanicu onda za...
1: Vidit ćemo, ono što će se sada stvoriti nema nikakve veze sa fašizmom koji je nastao prije doslovno 100 godina kao odgovor na disfunkcionalnosti kapitalizma i liberalne demokracije 20. i 30. godina u Europi. Prema tome, ako idete s usporedbama i ovo sve što Stanley radi i ovo sve, da, uvijek možeš uspoređivati, mislim, sve. Ovo što se događa je nešto potpuno, potpuno novi fenomen. Potpuno novi fenomen. Uključujući da se dovodi u pitanje šta je to ljudski rod. Til vam otvoreno govori, mislim, o kombiniranju artificijalne inteligencije i ljudske inteligencije, o posthumanizmu, ovaj Mas govori o čipovima u glavi. Razumijete, to je novi čovjek, mislim, to je apsolutno redefinirano. Sad reći, ideja, mislim, ovo. Onda, spomenuti Nick Land, on kaže da je fašizam je jednim dijelom bio protiv kapitalizma. On je naravno ostao kapitalistički, ali jedan dio fašista su imali problema i sa kapitalizmom. Ovdje niko živ nema nikakvih problema sa kapitalizmom. Dakle, ovo je tehnokapitalizam, dakle, ono najavangardniji dio, jeli, proizvodnih snaga, govoreći to, želi preuzeti cijelu stvar.
0: Ima li liberalna demokracija šanse onda?
1: U ovoj formi, u kakvoj smo je znali zadnjih 100 godina, nema, ali da li se može modificirati, dakle, sa ovim izazovima svim, i na koji način će se modificirati, to ćemo vidjeti. Mislim, ja ostajem, dakle, kad branim nešto što je tradicija liberalne demokracije, ja branim stvari za koje mislim da bi države svakako trebale sačuvati da bi bile pristojne države, kao i vrijednosti. Razumijete? Dakle, vrijednosti za koje ja mislim da bi trebale biti upisane u ustavima tih država. I dobar dio tih vrijednosti i tih rješenja političkih su još uvijek liberalni. Prema tome, da, ja ih mislim braniti nadalje.
0: Ali upravo
1: ta... Hoćemo li ih obraniti? To ćemo vidjeti. Da, to ćemo tek vidjeti.
0: Jer upravo ta, kako ste rekli, temeljna načela su, imam osjećaj, prva na listi za odstrel ove ekipi.
1: Ne, prvo je temeljna ideja Francuske revolucije da se svi ljudi rađaju slobodni i jednaki. Dakle, američka varijanta, dakle dvije buržoaske revolucije, jeli, koje su odredile zapadnu civilizaciju, jedna je francuska, druga je američka, u američkoj formulaciji, i onda ona vam je stalno prisutna u deklaraciji o pravima čovjeka i građana, prvi 20 točaka se na ovaj onaj način referiraju na tu ideju. je da, da se ljudi rađaju slobodni i jednaki, da je kao takve treba ovo. Amerikanci imaju drugu formulaciju, that all men are created equal, jer imaju Boga koji je stvorio sve ljude jednakima. Ali imaju ideju jednakih. Dakle, jedno i drugo su univerzalistički dokumenti u svom normativnom potencijalu.
0: A ovoj ekipi smetaju. Sad više ne
1: apsolutno.
0: Neću ih više nazivati kako se ih mislije nazivati.
1: Apsolutno. Ne, vi možete dalje nazivati fašisti, ali pazite, riječ fašizam. Da vam ispričam anegdotu. Došao mi jedan student na konsultacije i pita me, kako predajem Feyerabend, da on je sam bio na istočnom frontu i podržavao fašizam u neko vrijeme i tako dalje, pita da li bi se suvremeni fašizam mogao pomiriti, suvremena desnica koju neki nazivaju fašizam, sa nekim idejama Paula Farina. Ja mu kažem, kolega, ali ja ne koristim riječ fašizam više jer svako svakom nalijepi fašizam. J.K. Rowling je fašist, mislim, za Judith Butler. Prema tome, mislim, ako je ona fašist, onda doslovno svako može biti fašist. Prema tome, riječ fašizam više ništa ne znači ako svako svako može nalijepiti. A meni kaže, pita me kolega, a šta je za one koji se samo određuju kao fašist?
0: Da, imamo i takve smo možda prerano zaboravili.
1: Da, prema tome, mislim, da li bi za ljude koji se samo određuju kao fašisti bilo okej, onda sad da vam ne ulazim u moj odgovor. Prema tome, ja se ne razbacujem toliko kao etiketom. Jasne. Ali mislim, ako nekom paše da su ovo tehnofašisti, to su tehnofašisti, ali ja ih držim. Oni sebe prezentiraju. Pazite, Peter Thiel vam drži predavanje o Antikristu. I onda u predavanjima, 4 predavanja o Antikristu, nigdje nisu još tekstovi izašli, lovio sam ih juče od svih, dakle, gledao sam da li Rusi negdje imaju ovo sve.
0: Zatvorena su predavanje.
1: Jacobin ima je nešto načuo, onda imate Letters to Leo, jedan sajt koji brani papu od ovih. Njega sam otkrio prije tjedan dana. Letters to Leo, recimo, Letters to Leo, Jacobin, Dugin i ovi su zajedno ustanovili, pazite, prilično dramatičan overlap različitih pozicija, jer je spektar od totalne desnice do radikalne ljevice. Jacobin je prilično ljevo u Americi. Da je Peter Thiel utjecao na J.D. Vance-ov napad na papu. Dakle, Peter Thiel stoji iza i ovo. I sad za to već postoje dokazi.
0: Kad ste već spomenuli papu, je li korak više ili previše koje je Trump napravio, možda i ne razmišljajući dovoljno, bio i nasrtaj na papu?
1: Najveći kritičar pape je J.D. Vance. J.D. Vance je papi rekao da se ne pače u teološka pitanja. Pazite, mislim, to je totalni bezobrazluk. I on to nije rekao samo zato što je uz Trumpa, nego zato što je financiran i stvoren od Peter Thiela. Opet u suglasju, pazite, Jacobina i Nick Fuentesa. Dakle, najljevije i najdesnije u spektru imaju potpuno istu naraciju. Da je J.D. Vance stvorio Peter Thiel. Sad je samo pitanje do koje razine je Epstein stvorio Peter Thiela. Dakle, to je sad drugi dio naracije. Tako da tu postoji priča koja je u stvari priča koja ide poslije Trumpa. J.D. Vance je mlad. Trump je gotov. Trump može sanjati da će promijeniti ustav, da će ići na sljedeće izbore.
0: Slažete li se da ni toj ekipi od J.D. Vance-a pa nadalje ne odgovaraju te maštarije Trumpove o trećem mandatu i da će oni sami zapravo spriječiti nešto tako?
1: Vidit ćemo sad što će se sve dogoditi. Ovo su jako važni midterm elections. Njih nije moguće prenaglasiti. I vidit ćemo što će se dogoditi. House of Representatives će sigurno izgubiti. A Senat sam gledao baš zadnja 2-3 dana. Za Senat nisam siguran. Senat mi izgleda kako sada stoje, da je jako malo ovih država koje one zovu toss-up states, da može na ovu stranu izaći, može na onu, još se ne zna gdje ide. I izgleda kao da bi moglo biti 51, da bi moglo ostati većina za republikance, ali to se sve stigne promijeniti još uvijek. Samo kad je malo država, onda vam je mali manevarski prostor. Ali vidit ćemo na koji način će se, dakle, za ovo bi moralo biti čudo ili krađa izbora ili da su stvarno rigged izbori, jel, da ne dobiju demokrati. Dakle, demokrati moraju dobiti House of Representatives. Za Senat nije sigurno. Nakon što ga dobiju, ide impeachment. To nema nikakve priče. Mislim, mogu ga po tri osnove. Ova, i onda će jedna istraga, drugi congressional hearing, treći congressional, onda će mu samo izvlačiti ove, mislim, umočene u najrazličitije sukobe interesa, pljačke i ovo. Tako da će, Trump će i dalje raditi što će raditi, mislim, Obama je imao groznu konstelaciju pa je zadnje dvije godine opet vladao, mislim, u drugom mandatu. To će raditi Trump i može biti samo još žešći i luđe, mislim, prema tome. Neće oni njega zaustaviti.
0: Ali
1: ja nisam zaboravio na vaše pitanje. Ovi igrači njegovi, dakle, dva glavna pobočnika, Marco Rubio i J.D. Vance, oni jedan i drugi računaju da će biti kandidati. I vidit ćemo kako će oni igrati nakon što propadne midterm election za republikance.
0: U međuvremenu, kad smo već kod ludosti koje Trump izvodi, samo bih htio da to što prokomentiramo, a to je potpuno demontiranje međunarodnog poretka. Šta god netko misli o Maduru, riječ o predsjedniku države koji je otet. Objašnjenja, opravdanja za napad na Iran, pa onda rezultat toga, mi sad pregovaramo o otvaranju Hormuzskog tjesnaca koji je bio otvoren prije Trumpa, pa sve do možda najbizarnije nove epizode, to je uvlačenje Falklandskog otočja u priču o osveti Velikoj Britaniji.
1: Za Diego Garciju, da.
0: Da. Ovoga, raspadali se, je li se već raspao međunarodni poredak?
1: Da, međunarodni poredak se raspao ili kao što je rekao u čuvenom govoru Mark Carney u Davosu, da je došlo do rupture međunarodnog poredka. Dakle, da je prsnuo, da je puknuo, da je gotov. I što se njega tiče u njegovoj procjeni, on je gotov. Dakle, on se neće moći povezati, vratiti na staro i ovo. Ali, ako ste slušali Carneyov govor, ja sam ga slušao uživo kad ga je govorio, onda sam ga

0: bio naš timac za Amerikance, gdje je sve funkcioniralo sa petrodolarom. Dakle, to nije nikad free global market, to je hegemonija Sjedinjenih Američkih Država naštimana, tako da problem je bio što su se Kinezi u toj hegemoniji toliko dobro slagali, snašli da su sve bliže bili da su postali ugroza hegemonu. Ali taj international rule-based order je bio nepravedan od početka. Samo smo se mi u njemu dobro osjećali, kaže Carney. I nismo nikad bili potencijalne žrtve tog ordera. Ali, sjetimo se samo što se dogodilo u ovom dijelu svijeta. U international rules-based order, bla, bla, bla, bile su trupe Ujedinjenih naroda u Srebrenici. I pustile su genocid. Prema tome, koji rule order? U Ruandi, pazite, nisu bile trupe, ali je pušten genocid. I onda si sretan da postoji sretan. Onda imaš neku zadovoljštinu da postoji sud koji će procesuirati 20 godina kasnije, 15 godina kasnije. Zločinci, to je jedan dio zločinaca.
1: Na prste
0: možda
1: jedne ruke.
0: I na prste jedne ruke za takve zločine. Prema, pazite, to vam se sve događalo u tom poredku. Za sada, kad uspoređujete Iran i Irak, devastacija Iraka u odnosu na Iran je još uvijek 5 do 10 puta veća, a da ne govorimo o broju mrtvih. Iran može završiti kao jednaka katastrofa, ali po broju, tamo su desetine tisuća mrtvih civila, doslovno. To vam je u tom poretku bilo di Kanada nema nikakve probleme. I kaže Carney, ni taj poredak nije bio piknik, ali smo se mi u njemu dobro osjećali. Sad je taj poredak gotov. I sad moramo vidjeti šta ćemo napraviti. On govori u tom govoru, govori o koaliciji i kooperaciji. Value-based realism je formulacija koju koristi, dakle, realizam, ali baziran na interesnim vrijednostima. Prema tome moramo biti svjesni svoje snage, Kanada, Engleska, Njemačka, dakle,
1: srednje sile,
0: nekako kooperirati bez Amerikanaca, na njih ne možemo računati uopće, jer pazite, to vam je Davos, zašto on to govori? Zbog toga što Trump dolazi u Davos da kaže da će uzeti Grenland. I on sad dolazi sa govorom da kaže, čujte, braćo Evropljani, mislim, meni priča da će pokupiti Kanadu, vama priča da će oduzeti Grenland, ajmo vidjeti šta možemo u tom poretku koji je gotov. Ja se s njim potpuno slažem. Dakle, povratka na taj poredak nema, ali taj poredak je bio dubinski problematičan i disfunkcionalan i dopuštao je genocid, neke neprocesuirane. I toga moramo biti apsolutno svjesni. I sad možemo reći da, to je bolje nego ovo. Ok, ja se mogu složiti do određene razine. Pitanje je da li bi se Iračani složili?
1: Mogu li ipak uhvatiti natruhu optimizma u vašim odgovorima da nakon ovog sada što imamo nije nužno da ne završimo u nekom malo popravljenijom međunarodnom sustavu, da završimo sa obranjenom, a popravljenom liberalnom demokracijom? Ili je budućnost neupitna?
0: Ono što preživi od poretka koji mi zovemo liberalna demokracija, to će biti nešto što će, nadamo se, zadržati vladavinu prava, ove fundamentalne jednakosti i ovo, nadamo se da će međunarodne institucije, da će preživjeti neka forma međunarodnih institucija koja će biti bazirana na dokumentima kao što su deklaracije o ljudskim pravima, recimo. Da će preživjeti Ujedinjeni narodi, ali da neće Board of Peace ili izvedenica Board of Peace ili neki buduća solucija nadomjestiti organizaciju koja je ipak išla iz jednog povijesnog kompromisa, koje, mislim, kao što je rekao kineski predstavnik na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u govoru, rekao je, to je ipak antifašistički dokument. Dakle, Ujedinjeni narodi su antifašistička koalicija. U njoj su se našli liberali sa komunistima koji su zajedno pobjedili fašizam. Dakle, nadam se da će neka forma međunarodnog kooperiranja preživjeti i da će u njoj biti vrijednosti u koje ja vjerujem, dakle, koje proizlazi iz buržoaskih revolucija, iz francuske američke revolucije. Dakle, tome se nadam. Hoće li se to dogoditi? To je veliko pitanje. Dakle, ako ste čuli optimizam da ja mislim da će se to dogoditi, ja ne znam hoće li se to dogoditi. Ono što će se sigurno dogoditi

0: da artificijalna inteligencija, i to vam je Palantir koji ste tri puta, nisam rekao ni jednu rečenicu o ovome, tri puta ste spominjali manifesto. Dakle, u jednoj od točaka manifesta, Karp, koji je vjerojatno napisao manifesto, kaže da je nuclear deterrent, dakle nuklearno oružje kao forma zastrašivanja je gotovo, sljedeće zastrašivanje je zastrašivanje artificijalnom inteligencijom i mi imamo utrku u artificijalnoj inteligenciji. Prema tome, mi smo sada već u utrci u naoružanju i subjekti utrke u naoružanju su Amerikanci i Kinezi. Svi drugi ne mogu ni primirisati. I u tekstu u kom Dugin za Katehon, dakle jedan od glavnih glasila nomenklature nacionalističke u Sovjetskom savezu, za koje stoje Konstantin Malafer, u tom tekstu on govori sa užasom da moraš ići na artificijalnu inteligenciju da dostigneš ove super sile koje su u utrci na oružanju artificijalnom inteligencijom. Ako ideš u utrku sa njima, riskiraš da sam uđeš u posthumanizam. I ovo sad ću dovesti, on kako on filozof, kakav god daje, on uspijeva prepoznati, jeli, proturječja i opasnosti. Tako da ja ne vidim dramatične borbe oko uloge teka planetarno i sigurno ne vidim kraj utrke artificijalne inteligencije u sljedećih 15 do 20 godina. I pojma nemam šta iz toga proizlazi. Ne mogu ni zamisliti šta iz toga proizlazi. Prema tome, racionalno gledano, ja nemam apsolutno nikakvog optimizma, a osobno gledano imam nade da će neke vrijednosti poretka i neke vrijednosti koje nisu samo liberalne ili ih je liberalizam dijelom prihvatio. Dakle, ja mislim da bi neke vrijednosti planetarne solidarnosti morale preživjeti ili se uspostaviti ili se ponovno obnoviti. I ovo se. Hoće li se to dogoditi? Ne znam. Kako sada stvari stoje, nije naročito izgledno.
1: Profesore, puno hvala na ovoj analizi. Odmah najavljam da ćemo nastaviti, vjerujem, vjerojatno vrlo brzo s obzirom na dinamiku kojom nas šokiraju događaju u cijelom svijetu. Puno hvala.
0: Želim.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji. Hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem mreže radiostanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Obavijest za građane. U četvrtak 7. svibnja na području Vintage Industrial Bara očekuje se pojačana električna aktivnost.
3: Zabilježena su tri izvora nestabilnosti.
2: Mile Mijači, Krivo društvo, Maki i Don Kihot. Preporučuje se nošenje čvrste obuće i spremnost na gubitak kontrole. Tri na struju. Ulaz pod naponom.
4: Why on 1005.
5: Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
6: Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
5: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kinu Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
7: So you better come up with one you can live with.
5: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, grobnica i fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut Tut FM.
1: And why on 100.5.
2: Mačko čekam te u bloku.
3: U fotofinišu proljetne turneje Žarišta slušamo Kremu dalmatinskog repa na večeri Tramontana u Akvariusu, kao i Pendreka i Duhobiti i Petra Martića u Katrnu. Turneja završava 9. svibnja s Eter i balkanska senzacija Gypsy u Katranu na prvom samostalnom ZG koncertu. Pridruži se i ulaznice potraži na core-event.co. Kultno ime suvremene mračne folk i eksperimentalne glazbe, Matt Elliott stiže u Močvaru 18. svibnja sa svojim intimnim koncertnim nastupom. Britanski glazbenik, poznati po radu s projektom Third Eye Foundation, već više od 20 desetljeća gradi jedinstven opus koji bi se mogao nazvati miksom folka, drona i melankolične kantautorske tradicije. Elliot osvaja svojim jednostavnim, a opet efektnim nastupom. Ništa drugo ne očekujemo ni ovaj put. Vidimo se u Močvari 18. svibnja.
4: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
5: Radio koji nije za svakoga.
6: A keep

0: obavijest za građane.
1: U četvrtak 7. svibnja na području Vintage Industrial Bara očekuje se pojačana električna aktivnost.
2: Zabilježena su tri izvora nestabilnosti.
1: Mile Mijač i Krivo društvo, Maki i Don Quixote. Preporučuje se nošenje čvrste obuće i spremnost na gubitak kontrole. Tri na struju. Ulaz pod naponom.
3: Why on 1005?
4: Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
5: Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
4: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kinu Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
6: So you better come up with one you can live with.
4: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: And why on 1.0.5.
2: U fotofinišu proljetne turneje Žarišta slušamo Kremu dalmatinskog repa na večeri Tramontana u Akvariusu, kao i Pendreka i Duhobiti i Petra Martića u Katrnu. Turneja završava 9. svibnja s Eter i balkanska senzacija Gypsy u Katrnu na prvom samostalnom ZG koncertu. Pridruži se i ulaznice potraži na core-event.co.
1: And why on 1.0.5?
2: Kultno ime suvremene mračne folk i eksperimentalne glazbe, Matt Elliott, stiže u Močvaru 18. svibnja sa svojim intimnim koncertnim nastupom. Britanski glazbenik, poznati po radu s projektom Third Eye Foundation, već više od 20 desetljeća gradi jedinstven opus koji bi se mogao nazvati miksom folka, drona i melankolične kantautorske tradicije. Elliot osvaja svojim jednostavnim, a opet efektnim nastupom. Ništa drugo ne očekujemo ni ovaj put. Vidimo se u Močvari 18. svibnja.
3: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.
5: Radio Student on demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
6: Noni?
5: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
6: 4 godine!
5: Potpuno besplatno! Idi na www.radiostudent.hr i stisni Podcast Zona.

0: Radio Student je poseban radio. I ti si poseban ili posebna. Ovisi naravno kako se deklariraš. Ti slušaš radio koji nije za svakoga. Na 100,5.
1: Biseri krzno, biseri krzno.

Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

Slušajte Radio Student na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100,5 MHz.